0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlås som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatne.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leit at du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom en av gulven til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.
2: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkversteie teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Du köpa något jag gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
5: Varst du kväll? Tär ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För Nudje och Mata 5 ska föra bilar som du kom hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar som du.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
8: Klokkan tru. Her tøyende av FM1.
9: Føreska kvinnelandslige skal attur i elden 5. juni skulda spela ui møtek i Orkian. Og Peter Smith Clemensen hever i det kunnkjørst hendet haupen til oppgavna. I malen det Terborg Gunnar Lutzen ur HP og Olva Allanstadter Johansen ur KUI som utteknar. Verjelagaren Julia Naomi Mortensen ur HP, Runa Jakobsen ur HP, Birta Reien ur KUI, Dorte Hummeland ur KUI, Taurun Høygaard Johansen ur KUI, og Helga Mikkelsen ur NSUI og Mona Rasmussen ur Vutjenje. Av mig vet du noen kunne hese komme inn Sara Samson Sjaki ur HP, Susanna Laksafoss Gottfried ur HP, Eivur Klakstein ur KUI, Sanna Svavarell ur KUI, Jensa Tørolstetter ur Vutjenje, Rekal Sørensen ur Vutjenje, Anna Karoline Brenstrup ur Portugal, og Osla Johansen ur PTO i Svørje. Og i alle oppnående det bra sækker Iasar Døtter ur HP, Sølje Ernstøtter ur KUI og Heidi Sevdal ur NSUI som utteknar. Teresa Jakobsen i Tjodisjen til et høy hun hever leikban. Hakst i arbeidsløsstol Hakkavur og til at kjørt i han tann 11. mai. Årsøkjen nødja semjane mittlen fyrir arbeidsgivare fela og arbeidare felaene som hefur vissara lønin til fastlandun arbeidun hakka i 1. mai 2060. Hakst i arbeidslagsstol 40% av lønin til fastlandun arbeidun sambar galdandi sottmala. Vi nødtju sem inni hakkar manar lønin til fastlandun arbeidun ur 28.340 kroner upp i 28.725. Her vi hakkar hakst i arbeidslagsstolen ur 1.040 kroner til 1.091 kroner om dagen. Det svarar til mel 22.475 kroner upp i 23.012 kroner om mannen. Vi heser brøytingene i haks i arbeidsløsstolen, hakker vi 4.500 kroner, sløkken 25% så gjennom mars og i fjør. Annika Katrin Johansen setter firebilsstarv som skola, stjører i skolan i Øste kommune fra 15. mai. Annika Katrin Johansen 48 år gammel og bor i Saltangara. Hun tok lærerpreg på Afarja lærerskola i 2003. Skolastjórastarvi blev lest av Atle F. Johansen. Skolastjóri var valgt av Løgtingi fyrir sambandsflotjen her fyrir. Farlöfstarvi var til 1. april 2003-2. Og i skolan i Øste kommunu 241 nævmingar fra 1. til kjenta flokk. Skolen er stedsetter bæg i Lorvug og vi Götejegg. Det er 23 fulltidarstarv som lærere og 2 starv som norskfrøyngar av skolan og nær. Og fyra folk var flott av landsjukhuset etter at ferslo av oppa lampar og i Estraden i Jar. Det var 2 bilar rent saman, ta ein bilur vi øynan person i ui, kort i utfyrir en annan bil vi trimon folk og nøy. Alt var flott av landsjukhuset, men vaktleirna politistøyene visste i morgon ikkje si enn ekka om hvordan støvann kan ta imun vær. Og så da vevertøyntene tjåkon i kvall låt til frukslåt av landsninje tror jeg til 8 meter om sekundet og i natt av sore. Det var halskutt og overhøver torst. Fyra part av morgen låt til frukslåt av sore tror jeg til 8 meter om sekundet. Det var skutt og overhøver torst og i støvun mjørstje. Hiten fra litt mellom 8 og 12 hitas i. Hes var tøynt, ja, og etter noen vidt vi at vi tøynt om klokkan 17.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitetet, urbæra 244.950 kroner, så kommer du gulven fra Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
2: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve enn så allante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja vas okara og få et tilpå til just tøyn tør. Få meira kunning om okara virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkre.
6: Ta vart här nu till vintage, sätter sig i samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvall av vintage under plaste, tympre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Ta ta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Johannes Bjartaløy ur Kazakstan, Odne Fredriksberg ur KUI, Hanno Sørensen ur Slovenia og Atje Samuelsen ur Mjølby i Sverige. Tar sluttje alle bænner er Peter Knudsen ur NSUI, Adrian Runasson Justinsen ur Horsens og Patl Andrasson Kletskær ur KUI. Satta Joni spelar männer fyrra distin i Baltic Cup. Ta Estland tekur emot i Permon. Sådne distin kommer Manslandslinjen og Hesson sinne. Verer ta 19. Joni og ta vi emot så li annakvart Lettland eller Litauen. Allt etter Ursliden i Kappingsne og plussi fagbalsan på det. Talan om Venninga Kapping som fyrra kjeng til Tujante Nations League distinar i Hest. Og kvinnelandslig skal òsne ut av røyna sig til å være med til Georgia som vi vunn og av søgnast har vi spalt og i havn. Peter Smith Clemensen hever der kun gjørst haupen til oppgavene og malkvinnen her Gunnvald Lutzen ur Habi og Olo Alanstedt til Johansen ur KUI. Veljespillerne Julia Noomi Mortensen ur Habi, Runa Jakobsen ur Habi, Birta Reien ur KUI, Dorte Hommeland ur KUI, Tauren Høygaard Johansen ur KUI, Helga Mikkelsen ur NSUI og Mona Rasmus Døtter ur Wichinje. Av meivallenen kunne der velge imidlen Sara Samson Sjaki ur HP, Susanne Laksafas Gottfried ur HP, Eivur Klakstein ur KUI, Sonno Svarvadel ur KUI, Jensa Tauralstøtter ur Wichinje, Rekald Sørensen ur Wichinje, Anna Karolina Brennstrup som spiller i Portugal, og Oslo Johansen ur PTO i Sverige. Her framme i Alopnon da Brasaka Riasardøtter ur HP, Sølje Ernstøtter ur KUI og Heidi Sevdal ur NSUI. Teresa Jakobsen ikke utikken, og til hun ikke tog hun hever likeban. Vi kom til Vekre, og i kvalt lå til frukstått av landsen ikke trodde jeg til 8 meter om sekundet, og i natt før han sunnene i 18. Det var Holtskotja i Høver Torsk. Fyrre på den morgen lå til frukstått av Sore trodde jeg til 8 meter. Skotja iver høver torst, men mjørstje i støvun kortene. Hiten fra litsje middelen 8 og 12 hitast i. Hes og vore tøyntene av FM 1. Nå 18 av tøyntene, så det på 60 og varpe som av skrannet. Og vi på eier Gunnar Johansen og Åten Gregersen vil atte vi tøyntene i morgen av middag.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
3: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære breddbinder. Vi tjer heimasyn og gjøre Eidjene.fo og les tilbås på deg. Agent at Center Honalier.